ani e daache no ye mo fre ne be hu amane pa o monso agale o mu ntubi ne ba ne sen no be hu amane jo de futu ano o den di ama empanifo se galen sen sen semne die.